0: non è non lotta, non LOL.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: you. Y'all are wonderful.
1: Don't tell me what to do, alltså, med Pam Tillis. Det var klara besked. Kimberly Murray ska vi lyssna på nu, och hon verkar ha problem med minnet.

Laddis Inge med norska Bobby Sox, vinnare i 1985 års Eurovision Song Contest. Sverige kom trea med Kiki Danielsson.